0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Българската агенция по безопасност на храните призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица, Голяма Богородица. Причината е осложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите. От агенцията предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи животни до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск за разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба. От Българската агенция по безопасност за храните посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви. Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарно-медицински документи. Не бива да се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти, както и приемането на живи овце и кози в дворовете и прилежащите територии на храмове, манастири и оброчища. От агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти. При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка. От днес в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила съгласно регламента относно отпаковките и отпадъците от опаковки. Той въвежда строги ограничения за контакта на храни с така наречените вечни химикали в опаковките, съобщават от Европейската комисия. Например, за производителите на опаковки определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз. Някои маркировки и информация вече ще се изискват за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. Комисарят по въпросите на околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентноспособната кръгова економика Йесика Русвал заяви: новият регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки е инвестиция в бъдещето на Европа. Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини-футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На Малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
2: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представене на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След дни на догадки и отложено решение, днес се очаква официално да бъде обявен градът домакин на Евровизия 2027 година. В надпреварата останаха Бургас и София, като през последните дни Бургас постепенно излезе напред в прогнозите на букмейкерите. Междувременно се появиха твърдения за разногласия около избора, но те бяха отхвърлени от Българската национална телевизия. България спечели правото да организира конкурса след победата на Дара на Евровизия 2026 в Виен. По повод Международния ден на младежта 12 август, областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се през тази година млади хора с активна работа при реализиране на младежки инициативи и социално значими каузи за своята община или постигнали значими резултати в различни национални и международни състезания. Областна администрация Ловеч отбелязва Международния ден на младежта за шеста поредна година. Тази година инициативата е под наслов «Млади лидери на област Ловеч» и се изпълнява съвместно с Регионалното управление на образованието в Ловеч и Обществено-консултативния съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч. Награждаването ще се състои на 12 август в областна администрация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Рубриката ни за туризъм днес ни отвежда в град Банско. Ще разгледаме къщата-музей на основоположника на българското светско образование и пръв български енциклопедист Неофит Рилски. Обектът се намира в съседство на църквата Света Троица, а сградата е известна и с името Бенината къща. Бенината къща, строена през 18 век, е разположена в голям двор, ограден с масивни каменни зидове и тежка дървена порта. Сградата е типичен представител на банската укрепена къща. Получава статута на архитектурно-строителен паметник през 1967 година. На приземния и етаж има скривалище, месилня и стопански помещения, а на втория етаж са всекидневната килийното училище и предверието. Голям чардак свързва чрез външна тераса къщата с бившите стопански постройки. Днес в къщата е подредена експозиция, като в хронологичен вид са показани материали, които разкриват дългогодишната дейност на Неофит Рилски. Сред експонатите специално място заема българска граматика от 1835 година, части от гръцко-български речник и книги от личната му библиотека.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107,3.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От днес в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила съгласно регламента относно отпаковките и отпадъците от опаковки. Той въвежда строги ограничения за контакта на храни с така наречените вечни химикали в опаковките, съобщават от Европейската комисия. Например, за производителите на опаковки определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз. Някои маркировки и информация вече ще се изискват за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. Комисарят по въпросите на околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентноспособната кръгова економика Йесика Русфал заяви: новият регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки е инвестиция в бъдещето на Европа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Опасен пътен участък от пътя Бяла Ботевград в района на село Златна Панега в област Ловеч ще бъде обезопасен, съобщиха от областна администрация Ловеч. Извършена е проверка на опасния участък по колективно искане на жители на селото. Огледът е организиран от областно пътно управление Ловеч. В комисията са участвали директорът инженер Георги Генов, областният управител Пламен Христов, кметът на община Ябланица инженер Найден Найденов, представители на пътна инфраструктура и МВР. В сигнала си жители на Златна Панега посочват, че при движение с висока скорост автомобили излизат от пътното платно в района на опасен завой и навлизат в прилежащи жилищни имоти. На място са обсъдени възможностите за ограничаване на скоростта и засилване на контрола в участъка. На този етап ще се приложат временни мерки, които да ограничат риска за жителите на селото и участниците в движението, първоначално чрез поставяне или преместване на камера за контрол на скоростта и допълнително обезопасяване с пътни прегради.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев отчерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май тази година. На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинетът ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващо север студен атмосферен фронт над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и до полу нощта в северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Връщам се.

актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Днес жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части на Исландия и Гренландия, докато в голямата част от Европа явлението ще бъде частично. Прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Специалистите напомнят, че слънчевото затъмнение не бива да се наблюдава с невъоръжено око. За безопасно наблюдение са необходими специални сертифицирани очила или други средства за защита.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Двамата младежи, задържани за насилието на двама непалци миналия месец, по никакъв начин не са били провокирани от чужденците. Те са имали връзка и с групата, прибила до смърт на младежкия хълм Георги Кузев. Едно от момчетата е присъствало на побоя, съобщиха на брифинг тази сутрин разследващите прокурори Нено Димов и Пламен Пантов. На младежкия хълм е бил 18-годишния младеж, като за сега не е установено дали само е присъствал на престъплението или е участвал в него. Той и 17-годишния младеж са ученици, като до сега не са имали криминални прояви, но според експертите имат склонност към агресия. Няма рационална логика за насилието над непалците, те по никакъв начин не са предизвикали двамата младежи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващо север студен атмосферен фронт над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и до полу нощта в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младежта в Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Събитието е организирано от Министерството на младежта и спорта. Празничната програма ще започне в 18 часа на плаж Харманите. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В отбелязването на деня ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата 12 август е обявена от ООН за Международен ден на младежта през декември 1999 година с цел вниманието на обществото да се насочи към таланта, активността и потенциала на младите хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37. Ще духа слабо в Източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващо север студен атмосферен фронт над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и до полуденно нощта в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I'm so fresh, man. Y'all scared to do it, how I do it.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: От днес в целия Европейски съюз ще започнат да се прилагат нови правила съгласно регламента относно отпаковките и отпадъците от опаковки. Той въвежда строги ограничения за контакта на храни с така наречените вечни химикали в опаковките, съобщават от Европейската комисия. Например, за производителите на опаковки определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия Европейски съюз. Някои маркировки и информация вече ще се изискват за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях. Комисарят по въпросите на околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентноспособната кръгова икономика Йесика Русфал заяви: новият регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки е инвестиция в бъдещето на Европа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде 34 градуса, в Ловеч 37. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващо север студен атмосферен фронт над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и до полу нощта в Северозападна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 сигнала за бомби са получени днес преди опит в различни институции и една детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура, няма открити взривни устройства. Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини-футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и се северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Инцидент с пострадал е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на Moto Delta Planner. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Булгаргаз предлага цена на природния газ за септември в размер на 41 евро за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувана на интернет страницата на регулатора. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро за мегаватт час. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Цената на природния газ, определена от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Продължава работата по определяне на решенията за изменение и допълнение на наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се финализира процесът, така че до края на август да има прият работещ механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. До края на септември той трябва да бъде определен за 2027 година, заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера започна работа създадената от мен междуведомствена работна група за определяне на размера на минималната работна заплата за страната, каза Донев. Той информира, че са приети всички необходими изменения и допълнения в член 224 от Кодекса на труда и че трябва да има минимална работна заплата в страната, която да бъде законово установена. Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната, посочи Донев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и север централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по...
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
2: Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Или да ми...

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Средната работна заплата за страната за второто тримесечие на годината е 1444 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с 2,6 на 100 спрямо първото тримесечие. Най-висока е средната заплата в столицата, която през юни е била 1915 евро. На другия полюс е Благоевград със средно възнаграждение 996 евро. През второто тримесечие на година икономическите дейности в цялата страна, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата, са добивната промишленост почти 15% и строителството и образованието с по около 6 на 100. Традиционно икономическата дейност с най-високо средно възнаграждение е създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения 3079 евро, а най-ниско платени са хотелиерство и ресторантьорство с 918 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и се северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: ако се кача на самолета.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: ВИК Ловеч вече разполага с водомери с дистанционно отчитане, които използват технология за дистанционно отчитане и специализиран софтуер за наблюдение на данните. Дистанционното отчитане позволява показанията да се предават директно от водомера към информационната система. По този начин се намалява възможността за грешки при отчитането и се осигурява по-голяма проследимост на данните. При тази технология показанията се предават автоматично и се съхраняват в системата, без да е необходимо осигуряване на достъп до водомера при посещение за отчет. Данните постъпват директно от измервателното устройство, което позволява потреблението да бъде установено въз основа на реално отчетени показания. Целта е процесът по отчитане да бъде по-точен и по-малко зависим от човешка намеса. Потребителят не е необходимо да присъства при отчитането или да осигурява достъп до водомера.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и север централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: От община Ловеч призовават всички физически и юридически лица, които стопанисват вендинг автомати в нарушение на правилата, да предприемат действия по доброволното им премахване, за да избегнат административни глоби и имуществени санкции. Апелът се отправя предвид предстоящата през септември и октомври масирана кампания за проверка на правния статут на всички вендинг автомати. Кафе автомати, машини за пакетирани стоки, вода, автомати за детски аркадни игри и други. С този анонс поставяме началото на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на 12 август, сряда. Здравейте, уважаеми слушатели! По-късно в предаването ще ви представим всички подробности за общинската кампания за проверка и принудително премахване на незаконно поставени вендинг автомати. Преди всичко обаче да припомним, че днес е Международният ден на младежта. По този повод се провеждат поредица събития, организирани от община Ловеч и партньори, а повече по темата ще ви предложим след минути в нашия следобеден блок. Ще ви информираме и за състоялата се вчера в Деветаки среща с жители на селото, в която участва и кметът на Ловеч Стацимир Петков. Иначе и днес жълт предупредителен код за горещо време за цялата страна. В тази връзка в два поредни дни община Ловеч организира предоставяне на безплатна бутилирана вода за гражданите в най-горещите часове. Инициативата се проведе на пункт пред сградата на общината, като вчера водата беше осигурена от Рафи България ЕООД, член на Сдружението на преместваемите обекти в България, а днес инициативата продължи съвместно с Ротари клуб Ловеч. Сега е време за музика, а след малко тръгваме към темите, които сме ви подготвили. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Днес се отбелязва Международния ден на младежта, който е от особена важност за световната младеж. Каква е неговата предистория? На 17 декември 1999 година със своя резолюция Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната конференция на министрите отговорни за младежта, състояла се в Лисабон предишната година, 12 август да бъде обявен за Международен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на този ден да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на младите хора и по този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната програма за действия за младежта през 2000-та година, както и след това одобрено от Общото събрание на ООН през 1995-та. В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Освен това, денят предоставя уникалната възможност за това младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво. Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание към проблемите на младите хора, чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране на богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите. Така че честит празник, млади хора! Честит празник и на всички онези, съхранили младежкия си дух! В Ловеч през целия ден текат различни събития, посветени на Международния ден на младежта, като в момента в Младежкия дом се провеждат творческа работилница и интерактивното занимание улици. Финалът на празника ще бъде на сцената на площад Тодор Кирко в Вароша, където във вечерните часове предстоят два концерта. В 19 часа ще започне музикално шоу с участието на група Гомора, Александра Георгиева, група Силентия и Анастасия Христова, а в 20 часа на сцената ще излязат Туриното и Пашата. Популярният латино-регетон дует, съставен от 31-годишния русенец Павел Денов и 25-годишният Тодор Димитров, който е родом от Тутракан и е известен като Турино.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч инициира кампания за проверка и принудително премахване на незаконно поставени преместваеми обекти. Вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки и напитки и автомати за детски аркадни игри. В тази връзка от Общинската управа информират гражданите и собствениците на търговски обекти, че в периода от 1 септември до 31 октомври тази година ще се проведе масирана кампания за проверка на правния статут на всички вендинг автомати, разположени на територията на общината. Кафе автомати, машини за пакетирани стоки, вода, автомати за детски аркадни игри и други. Целта на кампанията е установяване на обекти, които са поставени върху общински терени без разрешение за поставяне, не отговарят на одобрената от главния архитект схема за разполагане, имат натрупани задължения за такса тротуарно право или наем към общината, присъединени са незаконно или в нарушение на правилата за безопасност към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения за всеки отделен автомат ще бъде съставен индивидуален констативен акт по член 57а, алинея 2 от Закона за устройство на територията, който ще бъде залепен на видно място върху машината, в случай, че собственикът не присъства. На собствениците ще бъде даден законов срок от 3 дни от датата на съставяне на акта за подаване на писмени възражения и представяне на документи в сградата на община Ловеч. При липса на правомерни документи, кметът на общината или упълномощено от него лице ще издаде индивидуални заповеди за премахване с допуснато предварително изпълнение на основание член 60, алинея 1 от Административно-процесуалния кодекс. Всички автомати, които не бъдат премахнати доброволно от собствениците им в указания в заповедите срок, ще бъдат демонтирани принудително от специализирана общинска фирма и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Помещение за съхранение на първия етаж в сградата на бившето СПТУ Дочо Пенков. Всички разходи по принудителния демонтаж, транспорт и последващ престой в склада ще са изцяло за сметка на собственика на автомата. Община Ловеч не носи отговорност за щети по машините или за разваляне на стоката в тях, възникнали вследствие на принудителното премахване.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Вчера в Делатаки се проведе среща с жители на селото, която беше организирана от сдружение Делаташко плато. В нея участва и кметът на община Ловеч Страцимир Петков. По време на срещата бяха обсъдени реализираните и текущите проекти в населените места от сдружението, както и възможностите за бъдещи съвместни инициативи. Бяха поставени конкретни въпроси, свързани с развитието на селата, нуждите на жителите и възможностите за подобряване на средата и условията за живот. Кметът Петков сподели за предстоящи събития и проекти, които община Ловеч планира да реализира съвместно с сдружение Делаташко плато и местна инициативна група Летница Ловеч. Той отбеляза значението на доброто партньорство с сдружението. В информацията си за срещата, Общинският прес-център посочва, че тя е част от поредицата инициативи, чрез които сдружение Делаташко плато поддържа постоянен контакт с жителите на селата и работи за тяхното развитие и популяризиране. Серия от аварии по ВИК мрежата пък отбелязваме в последните дни в ловешки села. Вчера такива имаше в Брестово, Чавдарци, Сливек и Скобелево, а днес пак поради авария до 17 часа е спряно водоподаването за Владиня и Горно Павликене.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Lovech. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с напомнене за предстоящ търг, по който крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие изтича в други ден. И така, на 17 август тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот кафе Аператив. Едноетажна масивна сграда с съответния идентификатор с застроена площ от 59 квадратни метра, състояща се от зала за консумация, подготвително помещение, бар, склад с кухненски тракт и санитарен възел, разположена в общински поземлен имот с съответния идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч. Началната тръжна месечна наемна цена е 230 евро без ДДС. Депозитът за участие е 500 евро, като той се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по банкова сметка на общината в Тексинбанк. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок. Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица, а крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 14 август. В случай, че се яви само един кандидат или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19 август от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 18 август. Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за административно обслужване в община Ловеч. Поглед на имота може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 068 688 264 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
3: I remember when you were all mine, but you're changing in front of my eyes.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев обеща радикални мерки срещу младежката заетост, които се налагат след садистичното по думите му убийство на младежкия хълм в Пловдив. Ето какво каза Радев на заседанието на Министерски съвет.
2: През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги отстави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикално. Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото. По отношение на дневния ред, днес правителството приема своята управленска програма. Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа. Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Можете да се запознаете с нашата програма след публикуването и днес. Със сигурност динамичната среда ще наложи да вземаме и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателствата на всяко едно управление. Днес ще приемем и инвестиционната програма по общинските проекти, с което създаваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки, че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и се северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: От 19 до 22 септември Априлци ще бъде домакин на Националната менторска академия за млади таланти «Песни под Мара Гидик». Четиридневен формат, който съчетава професионална работа с деца и младежи, конкурсна програма и индивидуална обратна връзка. Идеята е различна от обичайния модел, при който участниците излизат на сцена, изпяват две песни и си тръгват. В Априлци те ще работят с утвърдени композитори, изпълнители, вокални педагози, поети, аранжори и музиканти и ще проследят целия път на песента – от текста и композицията до интерпретацията и сценичното присъствие. Менторският екип обединява 9 утвърдени имена от българската музика и култура – Хегашот Агасян, Светослав Лобушки, Георги Милтиядов, Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева. В академията могат да участват индивидуални изпълнители и вокални формации до 18 години. В конкурсната програма всяко дете представя песен на български език и песен по избор, а паралелно с това има достъп до вокални ателиета, работа върху интерпретация и сценично поведение, творчески срещи и индивидуални консултации.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Продължава работата по определяне на решенията за изменение и допълнение на наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с които се финализира процесът, така че до края на август да има прият работещ механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата. До края на септември той трябва да бъде определен за 2027 година, заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера започна работа, създадената от мен междуведомствена работна група за определяне на размера на минималната работна заплата за страната, каза Донев. Той информира, че са приети всички необходими изменения и допълнения в член 224 от Кодекса на труда и че трябва да има минимална работна заплата в страната, която да бъде законово установена. Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната, посочи Донев. Булгаргаз предлага цена на природния газ за септември в размер на 41 евро за мегават час без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувана на интернет страницата на регулатора. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро за мегават час. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Цената на природния газ, определена от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Опасен пътен участък от пътя Бяла Ботевград в района на село Златна Панега в област Ловеч ще бъде обезопасен, съобщиха от областна администрация Ловеч. Извършена е проверка на опасния участък по колективно искане на жители на селото. Огледът е организиран от областно пътно управление Ловеч. В комисията са участвали директорът инженер Георги Генов, областният управител Пламен Христов, кметът на община Ябланица инженер Найден Найденов, представители на агенция Пътна инфраструктура и МВР. В сигнала си жители на Златна Панега посочват, че при движение с висока скорост автомобили излизат от пътното платно в района на опасен завой и навлизат в прилежащи жилищни имоти. На място са обсъдени възможностите за ограничаване на скоростта и засилване на контрола в участъка. На този етап ще се приложат временни мерки, които да ограничат риска за жителите на селото и участниците в движението, първоначално чрез поставяне и или преместване на камера за контрол на скоростта и допълнително обезопасяване с пътни прегради.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер. Like me.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: ВИК в Ловеч вече разполага с водомери с дистанционно отчитане, които използват технология за дистанционно отчитане и специализиран софтуер за наблюдение на данните. Дистанционното отчитане позволява показанията да се предават директно от водомера към информационната система. По този начин се намалява възможността за грешки при отчитането и се осигурява по-голяма проследимост на данните. При тази технология показанията се предават автоматично и се съхраняват в системата, без да е необходимо осигуряване на достъп до водомера при посещение за отчет. Данните постъпват директно от измервателното устройство, което позволява потреблението да бъде установено въз основа на реално отчетени показания. Целта е процесът по отчитане да бъде по-точен и по-малко зависим от човешка намеса. Потребителят не е необходимо да присъства при отчитането или да осигурява достъп до водомера. Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На Малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и се верните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. Температурата в София и Ловеч ще бъде около 29 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.